0: Mobile Homes and Shelters Limited bụ ụlọ ọrụ nwere aha ama ama ire ala ụlọ ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị ọzọ dị iche iche. Ha nwere ndị mma ihe ekwe na akụ banyere ihe ndị a ga-enyere gị aka n'ịzụpụta ma ọ bụ ire nke gị. Kpọtụrụ ha n'ekwentị 0815-102-0000 ma ọ bụ 0809-25-7000 maka ịzụta ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ n'ebe ọ bụla n'ala anyị bụ Naịjirịa. Cheta Powell Homes and Shelters Limited gidigbam maka inye gị ihe ị chọrọ. Powell Homes and Shelters Limited, ndị bụ ọkpọkọpị n'ire nakwa ịzụta ala ụlọ ihe akụkụ na ihe enwenwe ndị ọzọ. Chọsie ha ike, ọ dị mkpa.
1: Daalụ ezigbote nwanne anyị nwaanyị na mama anyị bụ Mama G. Ndị be anyị, kịta ndị ụlọ ọrụ Power Homes and Shelters Limited nwegasịrị ala n'ebe ndị mara mma n'Enugwu nye onye ọbụla chọrọ inwe ala nke ya. Ala ndị a gụnyere Hosanna Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Cedar Crest Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu North, Nazareth City Layout Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Golden Gate Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Nkanu East, Bethel Gardens Estate Enugwu dị n'okpuru ọchị Enugwu East, Davis Court Estate Enugwu dịkwazị n'okpuru ọchịchị Enugwu North. Ala ndị a mara mma na-esi okwu maka na e nwere ndị nke a na-ere 825,000 naira, 1 million, 2 million, 7 million wee dịrị gabazie. Ihe mere ha jiri wee magbu onwe ha bụ maka na ha dị ezigbo ọnụ ala karịa ọnụ ahịa ndị ha kwesịrị ịdị na-ada. Dịka nwanne anyị nwaanyị bụ Patient ọzọ kwesịrị ikwuo, Power Homes and Shelters Limited nwekwara ala, ụlọ, ihe akụ akụ na ihe enwenwe ndị dị iche iche dị ha n'aka n'ebe ọbụla n'ala anyị. Gawa kịta na nọmba 3 Umuahulu Street, Independence Layout, Enugu, maọbụ ịkpọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Gekwa ntị ọzọ 0815-102-0000 maọbụ 0809-257-0000. Power Homes and Shelters Limited, ọkpọkọpị dị n'ịzụta ire ala n'ihe akụ akụ n'ihe enwenwe ndị ọzọ.
0: My name is Patience Ozokwo, popularly known as Mama G. Think real estate, think Power.

na tikosi okwu gị ọnụ, etokwa n'ogonogo ka nghara igbu bịa n'ike ịchịkọ ya ọnụ, ịtụpịa ịtụpịa ozugbo isele ọnụ ka onye ọzọ nwee ike bata. Ọtụtụ ife mego n'izu ka anyị nọ anyị kwucharụ n'igwe nzikọrịta ozi, ma ebe metụtalụ nchekwa, ma ebe metụtalụ mbụ a na-agba ifo na ihe dị na nchekwa siri ike na mpaghara mba Naijiria niile, na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ, ma n'Enugu steeti, ma n'ebe niile ụwa sọtụrụ. Ife niile gbasalụ etu ndọrọndọrọ ọchị niile si akwadobe ntuliaka afọ 2027 mbụ onye isi ala na-agba iji wee chieta azụ agba nke abụọ, na otu ndọrọndọrọ ọchị ndị a nọrọ n'ọkwa ọchị si gaa ike na-anwụ si na faya afụrịrị isi ịfụ na achụpụrụ ya n'ọkwa ọchị, na otu ya nwa na onwe ya bụ onye isi ala Bola Ahmed Tinubu si wee kwere ike na ọ bụ ma ochi ya tara ntuliaka nke ugbo abụọ nọọ iwu ka ọ bụ naomechaghị ya, na ihe ndị ọzọ mee na mpaghara ụwa niile, ma etu ndị kọstọm si wee jide ndị bụ ọgwụ ndị oge agafesigo expired drugs karịrị ijeri naira 12 n'ọma asaa, wee na ihe ndị ọzọ bụ ọgwụ ike wee na-abata Lagos steeti wee nwụchie fa. Ị ga-amazi na ọ bụ na ọgwụ ndị anụnwa oge ha gagoro batachara batasịa n'ozuzu oke, ị ga-amazi mgbe ndị mmadụ gobe, maka ụfọdụ na-abụ fagote kwudo ife maọbụ ọgwụ maọbụ ife oriri, adịcheta kabe nene ma omegonu ma expired drugs ka na ọ bụrụ a na-ekponye n'afọ ozugbo ozugbo, nenezie ma ọ bụ na ọgwụ niile a melụ bata n'obodo wee fesaa na ụlọọrụ ebe a na-eregasị ọgwụ dị iche iche, ndị mmadụ wee gaa n'ụlọ ebe a na-eresị ọgwụ wee na-egokọrọ, mazie ka isi n'anya kara ịdị ndị mmadụ, a na-asị na na-anwụ ka ọkụkọ amaama ụfọdụ ife ndị na-egbugasị ndị mmadụ, anyị wee sị na ndị kọstọm mere ọfụma ha daalụrị nne. Ụlọọrụ Dangote Refinery n'aka nke ọzọ gbakọ ha na ndị MRS gbakọkwaziri aka ime ihe dị na ifo na mmanụ mmụọ fuel Benatal n'ọnụego a na-eri ya MRS filling station, ọ bụ n'ịma filling station a na-ekwu okwu ya, na ndị ụlọọrụ Dangote Refinery ụlọọrụ nnụcha mmanụ agbụdi gbakọrọ aka ọnụ ka ha nwee ike jekọ ozi ọnụ wee benata ọnụ ego a na-ele mmanụ mmụọ fuel a na-agbanye n'ụgbọala, ka ha wee fụ na ọ benatalụ kpamkpam, ka mma na ndị mmadụ anyị ekute ume agbanyeghị na ọ bụrụ n'ọnụ ọgbara kazi etu ndị mmadụ si wee tụọ anya, mana o si etu a na-agbada nwayọ nwayọ n'oge na-adịrị anya, anyị na-enwe olileanya na site na nkwado ndị Dangote Refinery na nwere ike ọgbadasịa ebe ụmụ amaala obodo ga-esi wee kute ume, na ọ dịka a ga-asị na yanwa ya zụzi ya bụ ndụ bụ ụlọọrụ nnyocha mmanụ agbụdị Dangote Refinery, ọ bụ na ọzọrọ ya bụ ndụ amarọzinụ, maka ndị anyị na Fauci wee ji ya bụ nta si n'okwu anyị dịzi ka okwu ene wee dala anyị ụkwụ gbalịsie. N'ozi ndị ọzọ pụtagasị n'igwe mzikọrịta ozi, ya bụ nke ọbụla ịkpọrọ anyị gbakwalụ ife gbasalụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchị NDC, Nigeria Democratic Congress, ndị si n'ọbụ ha na igwete ọkwa ọchị ọbụla n'otu ndọrọndọrọ ọchị anwa wee nweta mmeri nọ n'ọkwa ọchị ọbụla na-ịga afọ n'ịbụrọ onye mgbe ọbụla n'ịgbahapụ otu ndọrọndọrọ ọchị nọ banye n'otu ọzọ, n'ịmakwa na ọkwa ahụ enweta ya efunarị gị, ịbụrụ Aaron gbara aka wee jebe ebe ọbụla ị chọrọ ije bụ otu ndọrọndọrọ ọchị. N'ọtụ ife ndị ọzọ anyị kpakasịlụ, ife anyị ji wee mee ya otu a bụkwa inwe ohere wee kwuo ka ọ dị gị, na kwuo ka ọ dị gị nke taata bụ Friday abalị 19 June afọ 2026. O jirigo nkeji 28 gata elekere 3 nke ehihie taata, ya na anyị ga-agbapụ ekwentị ozugbo ozugbo n'oge ka onye ọbụla nwee ike bataba. Cheta na ịgbọ ha ana ịchịkọ okwu gwa ọnụ adọn ya ka o too ogologo, ịchịkọ kụọ ha ma n'isi ntụ isele ọnụ ka onye ọzọ kwuo, ka ọ ghara ịbụ ịnọ ịkpagide ogologo kọfụsigide akụkọ oge a na-aga anyị egbubie ya wee nwee ike wee nabata onye ọzọ. Ihe anyị jekwuru ya bụ ka ọ ghara ịdị gị mwute mgbe ọ ga-eme, biko ayọ ka anyị na-anya n'ọbụrụ iwu ka anyị na-eti. Ọzọ bụ na ịma aka ọnụ na ịma akpọ iyi na ido onwe arụ anọ ekwuo okwu ka o si wee dị ka ọ wee daba, ọ dabala onye ọbụla anyị achọrọ onye anyị ga-asị na omee anyị maọbụ na anyị eme ya. Ịgbanye na ekwentị anyị nabata gị